0: भोः इत्यस्मिन् वादजल्पवितण्डा इत्यादीनाम् उल्लेखो भवत् ते के इत्यहं ज्ञातुम् इच्छामि।
1: अस्तु, ज्ञापयाम्यहं। तत्पूर्वम् एकं मङ्गलं शृणु। नृसिंहम् अखिलाज्ञानतिमिराशिशिरद्युतिं सम्प्रणम्य प्रवक्ष्यामि कथालक्षणमञ्जसा।
0: भोः मां वादजल्पवितण्डाः पाठय, त्वत्कथितमङ्गले तेषाम् उल्लेखोऽपि नास्ति।
1: मात्वरय, इदानीं कथयामि। वादो जल्पो वितण्डेति त्रिविधा विदुषां कथा, अपि च कथायाः त्रयप्रकाराः विद्यन्ते, ते वादजल्पवितण्डाः।
0: अस्तु, अवगतं। वादलक्षणं ब्रूहि।
1: आम्, तत्त्वनिर्णयमुद्दिश्य केवलं गुरुशिष्ययो कथान्येषामपि सतां वादो वा समिते शुभा। वादो नाम तत्त्वबुभुत्सया द्वयोः जनयोः खण्डनमण्डनपरः कथाविशेषः। वाद इत्यस्य सिद्धान्तः मतं, पक्षः, प्रतिज्ञा इत्यादिभिः तत्त्वचिन्तनमित्यर्थः। यस्वमतानुकूलान् तर्कान् प्रस्तौति स वादी, यस्वतर्कैः वादिनः मतं खण्डयति स प्रतिवादी। विनयसौजन्यन्यायाच्चरितैः मतमण्डनं वादप्रक्रियायाः स्वरूपं, सा श्रेयस्करी चर्चा। वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इति।
0: अवगतं, सम्यक् पाठितं त्वया। इदानीं जल्पं पाठय।
1: ख्यात्याद्यर्थं स्पर्धया वा सतां जल्प इतीर्यते। विद्वत्सु, प्रसिद्ध्यादिप्रयोजनेन उत जिगीषया प्रचल्यमानः वादः जल्पः। जल्पे तर्काणां न स्वमतस्थापनाय तावत् प्राधान्यं यावत् प्रतिपक्षमतस्य खण्डनाय। अत्र उभावपि स्वमतारोपणाय यतेते। अत्र सत्यनिर्धारणं गौणम्।
0: उत्तमं, कृपया वितण्डां स्पष्टीकुरु।
1: वितण्डा तु सतामन्यैस्तत्त्वमेषु निगूहितम्। वितण्डा नाम निर्दयप्रजल्पनम्। अत्र यद्यपि स्वस्य किमपि मतं नास्ति, तथापि केवलं प्रलापानन्दाय प्रतिपक्षमतस्य खण्डनाय प्रलापः क्रियते। प्रतिपक्षस्थापनाहीना वितण्डा। यत्र कथायां प्रतिपक्षः पक्षस्य मतं खण्डयति किन्तु स्वमतं न स्थापयति, सा कथा वितण्डा भवति। किन्तु मित्र, कुतः ईदृशजिज्ञासा?
0: कथयामि। शङ्करमण्डनयोर्वादमश्रौषं, तस्माद् वादविषयका जिज्ञासा मन्मनस्युत्पन्ना भूत्।
1: अस्तु, इदानीं मे वादशुश्रूषा।
0: उत्तमम्, एषोऽहं कथयामि, एषोऽहं व्याहरामि।

नमस्सर्वेभ्यः। वयं फर्ग्यूसन महाविद्यालयस्य संस्कृतविभागीयाः छात्राः। अद्य आकाशवाण्याः विविधगुणदर्शनम् इत्यस्मिन् उपक्रमे वादनाट्यम् इति लघुसंवादं प्रस्तोतुमिच्छामः। तत्र भवतां बुधानां मोदाय स्यात् इति आशास्महे। अद्वैतमतं प्रतिष्ठापयितुम् इच्छन्तः श्रीमत् शङ्करभगवत्पादाचार्याः काश्यां कुमारिलभट्टपादानाम् आज्ञया तत्शिष्यान् मण्डनमिश्रान् वादे जेतुं माहिष्मतिं प्रति प्रातिष्ठन्त। माहिष्मतिनगर्यां मण्डनमिश्राणां वासः क्व इति केनापि न ज्ञायते स्म। अतः नर्मदातीरे आचार्याः किञ्चित् विश्रान्तवन्तः। तदनु जलन्नयन

0: यदीः काश्चित् दास्यः दृष्ट्वा आचार्याः अप्राक्षुः?
1: अयि अपि जानीथ कर्मठस्य प्रख्यातकीर्तेः भावनाविवेकादिग्रन्थप्रणेतुः विद्वत्तल्लजस्य मीमांसकस्य मण्डनपण्डितस्य गृहं ववर्तते इति?
0: अपि यतिवरः ज्ञातुमिच्छन्ति मण्डनपण्डितस्य गृहं क्वेति? तर्हि श्रूयताम्। जगत्

0: अर्थात मंडन मिश्राणां गृहे सभा मंडपे सर्वदा वादः प्राचलत्। तेन बहुकृत्वः स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः इत्यादिन वादविषयान् संश्रूय शुकांगना अपि तद्रटितुम् अभ्यस्ता अभवन् इति वैदुष्यपूर्णम् अद्भुतं वर्णनम् आकर्ण्य सस्मिता आचार्याः मण्डनमिश्राणां गृहद्वारं प्रापुः। तदानीं मण्डनमिश्राः नित्यकर्मसु व्यापृता आसन्। तानि कर्माणि समाप्य गृहद्वारे उपस्थितं संन्यासिनम् अतिथिम् अद्राक्षुः। परिव्राजकोचितम् आतिथ्यं विधाय मण्डनमिश्रा आचार्यान् पप्रच्छुः।
1: आभारतवर्षम् अटन्तः परिव्राजकाः अद्वैतमतं दिक्षु प्रसारयन्तः तत्र भवन्तः शङ्कर इति नाम्ना विख्याताः यतिवराः सशिष्यम् अद्य मद्गृहम् अवातरन् तत्र प्रयोजनं जिज्ञासामि, किमु भवतामभीष्टम्?
2: यथोक्तं भवता तथा वेदान्तमतं जगति प्रस्थापयितुं बहुत्र वादान् कृत्वा भवतः गुरूणां कुमारीरभट्टानां संकेतानुसारं भवते वादभिक्षां याचितुं प्राप्ता वयम्। अतः इदमेव याचामहे यद् भवान् वेदान्तमतम् अङ्गीकुर्यात्, वादभिक्षां वा दद्यात्।
1: अहोबत, किमुच्यते? सहस्रमुखः शेषोऽपि प्रतिवादिरूपेण तिष्ठति चेदपि कर्ममार्गं हित्वा वेदान्तस्य ज्ञानमार्गस्य मतं नाङ्गीकुर्याम्। श्रुतिसम्मतः केवलं कर्ममार्ग एव, ज्ञानमार्गस्तु भवादृशानां कल्पनाजनित एव।
0: वादभिक्षां याचमानं संन्यासिनं दृष्ट्वा मण्डनमिश्रः महदाश्चर्यम् अन्वभूत्। वादे अप्रतिहतबुद्धेः स्वस्य अवमानं चेदम् इत्यवामन्यत, तथापि वादम् अङ्गीचकार। तदनु आचार्याः स्वमतस्थापनपुरस्सरं प्रतिज्ञाम् अकार्षुः।

0: अयम् अस्माकीनः पक्षः, एवं च वयं प्रतिजानीमः यत् वादे यदि पराजिताः भवामः तर्हि संन्यासोचितं कौपिनं हित्वा श्वेतं वस्त्रं वस्महे।
1: तथा च मण्डनमिश्रा ऊचुः,
2: अस्मन्मते तु

0: अन्यशेषे शब्दानां कार्यमात्रं प्रतिसमधिगता शक्तिरभ्युन्नतानां कर्मभ्यो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृतामायुषः स्यात्समाप्तेः। अत्र वयं प्रतिजानीमहे यद् वादेत्र यतिभिरेभिः पराजितः स्याञ्चेत् गृहस्थस्य श्वेतं वस्त्रं हित्वा सन्न्यस्तस्य काषाय वस्त्रं वसीय।
1: भो वादिनौ, भवतोः वादस्य निर्णायकरूपेण स्थिताहम् उभयभारती। भवद्भ्याम् एकैकां पुष्पमालां यच्छामि, तदत्र अवधीयताम्। यस्य वादिनः पुष्पमाला आदौ मलिना भवति, सः वादेऽस्मिन् पराजितः, तथा अन्यः विजयी स्यात् इति मे निर्णयः।
2: किमर्थमेवं मालापुरस्सरः निर्णयः इति शङ्का अस्माकं मनसि उदयात्, तत्रेदम् उत्तरामः। वादे अधिकचिन्तनकारणेन यस्य मनोदाहः स्यात् तस्य शरीरदाहोऽपि भविष्यति, तेन मालायाः मालिन्यं भवेदेव। अत्र दृश्यते वैलक्षण्यम् उभयभारत्याः निर्णयस्य। अग्रे मण्डनमिश्राः स्वमतम् उपस्थापयामासुः।
0: हे यतिश्रेष्ठ, भवता जीवब्रह्मणोः वास्तविकम् ऐक्यम् अभिमन्यते, तच्च निष्प्रमाणं प्रतिभाति। अस्ति वा तत्र किंस्वित् प्रमाणम्?
3: अस्ति अत्र उपनिषत्प्रमाणम्। तत्त्वमसि श्वेतकेतु इति छान्दोग्यवचनं सोदाहरणं परमतत्त्वम् आत्मस्वरूपं वदति।
0: वेदान्तेषु तत्त्वमसि इत्यादीनि वचनानि पापप्रणाशहेतुकानि जपादौ एव प्रयोजनवन्ति दृश्यन्ते। तत्र इदमुदाहरामः, हुं फट् इत्यादीनि वचनानि निरर्थकानि, किन्तु जपादौ पापनिवारकानि इति गण्यन्ते।
3: स्यादेवं, हुं फट् इत्यादीनां पदानाम् अभिधेयाभावे जपमात्रं प्रयोजनम् अस्मन्मते अपि अङ्गीक्रियते, किन्तु तत्त्वमसि इति वचनस्य अर्थस्तु स्फुट एव। एवं सति किमर्थं जपमात्रं प्रयोजनं मन्तव्यं तस्य?
0: आम्, अंशत उदारः कल्पः। तत्त्वमसि इति वाक्यं जीवेश्वरयोः अभेदम् आपाततः प्रकटयति इति वक्तुं शक्येत। वस्तुतस्तु यागादिकर्मसु अङ्गभूतस्य यजमानस्य प्रशस्तिपरं तत्, अतः तद्वचनम् अर्थवादः एव, न तु ऐक्यप्रतिपादकं महावाक्यम्।
3: कर्मकाण्डेषु आदित्यो यूपः इत्यादीनि नैकानि वाक्यानि सन्ति। यूपः आदित्यरूपः इति तत्र अर्थः। वचनमिदं यूपम् आदित्यरूपं मत्वा स्तौति, अतः यूपस्य कर्माङ्गत्वं साधयितुं सुशकम्। किन्तु तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि इत्यादीनां ज्ञानकाण्डविषयकवचनानां कथं विध्यङ्गत्वम्?
0: उपनिषत्सु मनोब्रह्मेत्युपासीत इत्यादीनि वचनानि कर्मणः समृद्धये मनः अग्निः सूर्यः इत्यादिषु वस्तुषु ब्रह्मबुद्धिः कर्तव्या इति उपदिशन्ति। तद्वदेव तत्त्वमसि इति वचनस्यापि जीवे ब्रह्मबुद्धिः कर्तव्या इति तात्पर्यम्, न पुनरिदं जीवब्रह्मणोः ऐक्यप्रतिपादकं वचनम्।
3: मैवं, भवता उदाहृतेषु वचनेषु उपासीत इत्यादौ लिङ्लकारस्य, उपास्व इत्यादौ लोट्लकारस्य च पदानि श्रूयन्ते, अतः तत्र विधिरूपः अर्थः प्रतिपादयितुं शक्यः। परन्तु तत्त्वमसि इति वचने न श्रूयते लिङ्लकारः, अतः अत्र वर्तमानकालवाचकप्रत्ययस्य सामर्थ्यात् वाक्यस्य विध्यर्थकत्वम् अयुक्तमेव।
0: तत्त्वमसि इति वचनं जीवस्य परमतत्त्वं प्रति सादृश्यमात्रं दर्शयति। भवन्मते वाक्यमिदं जीवब्रह्मणोः ऐक्यप्रतिपादकम्, अस्मन्मते तावत् जीवात्मब्रह्मणोः सादृश्यप्रतिपादनपरमिदम्।
3: भवन्मतानुसारं वाक्यमिदं जीवस्य ब्रह्मणः साम्यं दर्शयति इत्यत्र को वा आधारः? कतमेन वा गुणेन साम्यम्?

0: चैतन्येन आहोस्वित् सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्वादिना यदि आद्यः पक्षः तर्हि उपदेशः नावश्यकः प्रसिद्धत्वात् आत्मनः चैतन्यत्वं सर्वविदितमेव यदि अपरः पक्षः तर्हि भवतंत्रं विरुध्यते अतः वाक्यस्य अस्य एकत्व प्रतिपादकत्वमेव न पुनः साम्य प्रतिपादकत्वम्
1: जीवः परमात्मा इव नित्यः आनन्दज्ञानादिगुणयुक्तश्च एते गुणाः आत्मनि नित्यमेव वर्तन्ते तथापि अविद्यायाः आवरणात् तस्य आत्मनः ज्ञानं न भवति अतः जीवात्मा परमात्मसदृशः इति कथने को वा दोषः
0: भवतैव उक्तं यज्जीवात्मनि परमात्मगुणाः विद्यन्ते अविद्याबलेन तावत् न गोचरी भवन्ति अत्रैव स्पष्टं खलु जीवात्मनः परमात्मत्वं
1: यद्येवं तर्हि सृष्ट्युत्पत्तिकर्ता परमेश्वरः चेतनः अतः जीवसदृशः इत्यपि अर्थः प्रतिपाद्यताम् एवञ्च चेतनात् सृष्टिरुत्पन्ना इति चेत् अचेतनस्य परमाण्वादेः जगतः एवञ्च प्रकृतेर्वा सृष्ट्यै उत्पत्तिः इति वैशेषिकमतं साङ्ख्यमतञ्च खण्डितं स्यात्
0: तत्पदेन बोध्यमानः ईश्वरः युष्मत्पदेन बोध्यमानः जीवः असिना बोध्यमानम् ऐक्यम् इति प्रयोगः साधुरेव तत्त्वमस्यादिवाक्ये असि इति प्रयोगः न युज्यते इति भवन्मतम् यदि अनेन वचनेन मूलं कारणं न जडन् इति साधनीयं तर्हि तदैक्षतम् इत्यादौ वेदान्तश्रुत्या तत्प्रागेव साधितम् एवं सति पुनर्भणितेः का वा आवश्यकता
2: इति वाक्यार्थे पराजयम् अनुभूय मण्डनमिश्रः द्वैतमतस्याग्रहात् वीरराम तन्मनसि स्वपराजयस्य दुःखं नासीत् किन्तु महर्षेः जैमिनेः वचनानाम् अयथार्थं सिद्धम् अभूत् इति शल्यम् अबाधत तदन्वाचार्याः जैमिनीमतम् अयथार्थं न अपि तु अस्माभिः यथोचितं नावगम्यते इति पूर्वमीमांसायाः अपि सार्थकतां प्रतिपाद्यकर्मणः चित्तशुद्धिः प्रयोजनत्वं प्रतिपादयामासुः तदनन्तरं स्वपराजयम् अङ्गीकृत्य मण्डनमिश्रः परिव्राजकाचार्याणां शङ्कराचार्याणां स्तवनम् अकार्षित्
3: यदेकमुदितं पदं यतिवरत्रयीमस्तकैस्तदस्य परिपालकस्त्वमसि तत्त्वमस्यायुधः

0: किन्तु मण्डनमिश्राणां पत्नी उभयभारती तत्र विप्रत्यपद्यत। मण्डनमिश्राणाम् अर्धांगिनी सा। ताम् अविजित्य शंकराचार्याः संपूर्णतया जेतुं न प्रभवन्ति इति सा अभिमेने। ततः आचार्याणाम् उभयभारत्याश्च शास्त्रार्थः समारेभे। सा अचिन्तयत्,
1: यतिना अनेन बाल्ये एव काषायवस्त्राणि धृतानि, अत एषः अननुभूतस्त्रीसङ्गः। वेदादिशास्त्राणि सकलान्यनेन विज्ञायन्ते, परं कामशास्त्रं त्वेषः न जानीयात्। अतः रतिशास्त्रसम्बन्धिकान् प्रश्नान् एव प्रक्ष्यामि।
0: इति विचिन्त्य उभयभारती आचार्यान् प्रति कामशास्त्रस्य विषयान् अप्राक्षित्। प्रत्युत्तरं दातुम् असमर्थाः आचार्याः उत्तरज्ञानार्थं मासपरिमितं समयम् अयाचन्। तदनन्तरं परकायप्रवेशसिद्ध्या अमरुकस्य राज्ञः शरीरं प्रविश्य आचार्याः मासं यावत् कामशास्त्रम् अधिजग्मुः। मासान्ते प्रत्यागतान् आचार्यान् दृष्ट्वैव उत्तरम् इमे जानन्ति एव इति मत्वा उभयभारती स्वपराजयम् अङ्गीचकार। तदा उभयभारती अवदत्,

0: हे सर्वज्ञ यतितल्लज, न वर्तते जगतीतले तादृशी विद्या या भवद्भिः न ज्ञायते। भवद्भिः आवाम उभावपि दंपती जितौ।
1: अस्य शास्त्रार्थस्य परिणामानुसारं मण्डनमिश्राः संन्यासधर्मं स्व्यकार्षुः, ते च शङ्कराचार्याणां शिष्याः सुरेश्वराचार्याः इति प्रसिद्धिम् आपुः।
2: महद्भाग्यम्, एतत् श्रुत्वा धन्योऽस्मि।
3: सत्यमेव, वादे वादे एव तत्त्वबोधः जायते।
2: आम्, परन्तु सामान्यजनैः तु ईदृशं शास्त्रार्थं श्रुत्वा ज्ञानं नैवावगम्यते, तत्र कोपायः?
3: उत्तमप्रश्नः। अत्र आगच्छन्ति जनकल्याणार्थं नाट्यकाराः, ये रसशर्करायुक्तं ज्ञानजलं जनान् पाययामासु।
2: अस्तु, वर्तमानकालेपि संस्कृतच्छात्रैः नाट्यप्रयत्नः क्रियते। ये केऽपि प्रयत्नाः प्रचलन्ति तेषां प्रस्तुतिकरणार्थं
0: प्रतिवर्षे संस्कृतनाट्यप्रवाहसंवर्धनार्थं डाक्टर् राणा दाण्डेकर संस्कृत एकाङ्किकास्पर्धा अस्माभिः फर्ग्यूसन् महाविद्यालयच्छात्रैः समायोज्यते। तत्कालीना संस्कृतविभागस्य अध्यक्षपदे कार्यरता डाक्टर् मङ्गला मिराजदार इत्याख्या महोदया डाक्टर् राणा दाण्डेकर इत्याख्यां संस्कृत एकाङ्किकास्पर्धाम् ईशवीये 2000 वर्षे समारभत। इदं स्पर्धायाः रौप्यमहोत्सवात्मकं वर्षम् इति अस्मत्कृते मुदास्पदः विषयः। भारतविद्या इत्यस्याः शाखायाः अध्येतारं संस्कृतजगति विख्यातं विद्वद्वरं पद्मभूषणाख्यपुरस्कारेण गौरवान्वितञ्च डाक्टर् रामचन्द्र नारायण दाण्डेकर इत्याख्यमहोदयं प्रति सम्मानं व्याहर्तुम् एषा स्पर्धा तस्य नाम्ना संयोजिता। संस्कृतभाषां नाट्यमाध्यमेन संरक्षितुं जनभाषारूपेण प्रवर्तयितुं च एषा स्पर्धा समारब्धा। न केवलं महाराष्ट्रराज्यस्थाः अपि च समग्रे भारते स्थिताः महाविद्यालयाः स्पर्धायां सहभागिनः भवन्ति। विविधविषयाधारिताः नैकविधसंहिताः नाटकाश्च गतेषु नैकवर्षेषु प्रस्तुताः। रौप्यमहोत्सवनिमित्तेन स्पर्धायाः स्वरूपस्य विस्तारः संस्कृतभाषायाः माधुर्यवैविध्ययोः सर्वैः आस्वादनञ्च इति अस्माकं सङ्कल्पः। सर्वान् संस्कृतानुरक्तान् कलानुरक्ताञ्च जनान् साग्रहं सस्नेहं निमन्त्रयामहे।
1: वयं फर्ग्यूसन् महाविद्यालयच्छात्राः अद्य वादनाट्यं प्रस्तुतवन्तः। कार्यक्रमे निवेदिकाहं दीक्षित ईश्वरी, शङ्कराचार्याः हसबनीस् श्रीनिवासः, मण्डनमिश्राः तथा मित्रं फाटकयशः, उभयभारती देशपाण्डेपयोधी, दासी रानडे वैखरी, मित्रं कूळकर्णी शशाङ्कः, गायकाः हसबनीस् श्रीनिवासः, पोङ्क्षे श्रेया, कोटस्थाने श्रावणी, गुण्डः मयूरेशः, रानडे वैखरी तथा च फाटकयशः। धन्यवादाः।
4: श्रुतो, आताच आपण पयोधी देशपांडे आणि सहकारी या फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेला वादनाट्यम हा विविध गुणदर्शनाचा कार्यक्रम ऐकला। श्रुतो, याचबरोबर गिरवाणा भारती हा कार्यक्रम आम्ही इथे समाप्त करत आहोत। पुन्हा आपली भेट आपल्या पुढच्या कार्यक्रमात, तोपर्यंत नमस्कार। या कार्यक्रमाचं निर्मिती सहाय्य होतं साक्षी जरंडीकर यांचं। कार्यक्रमाच्या सादरकर्त्या दिलीमा पटवर्धन।